0: الأرض، زلزل أضعتنا اليوم واغفر ذنوبنا كما نكون نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين.
1: Шойсна и нен, шойсна и нен, луя, луя, хнефрам, виот, не уширим, пнум, айсуа, пнут, юнут, амин. Тазбехат, салат, саат, сад, сад, саат, тас, амна, нахар, мбарак, ну, кадим, хума, ал-Масих, малик, ну, лах, наргун, я, фрла, на, катаян, мтарати, ал-Мазамир, абина, давуд, наби, малик, ат-Тахир, баракет, валайна, амин.